Oh, kyllä nää niitä se eski ääpää tuohka ui ei kiisi tehepä. Kano mamani peepelä tämä ei ole kikää puunnu ehkä. Kahka mikä suena mukaan.

ei nähä en ikääni, puhdin esimeni kiisikät. Minä tsääkin peskön ääni rakennuun, niin en nähä nähä. Kaikki keimeni pemaatteri äänen, että pysee.

nei náhaj nikjani, pori ne simeni kiisikat. Ina čaki pesko nani rakenu nini nahina. Kaikki keimeni pe materiaanin, että...

wa nesi ki hatue kaskini nakamona kunese ski mayueko kuita sitte juhkonetta ipena kikapu no eikani vahte.